Gjær og Børge Rømma her i Nye Radioen. Blir med oss til Kiel 5-7. November. Da er det jo Kiel Krus, og han er jo vokalist i Too Far Gone, da. Så det er jo noe å få med seg. Det blir nyheter på helslaget. Først Muse og Hysteria.